Do neolitskog perioda dolazi se kao rezultat veoma duge akumulacije i više stoljetnih iskustava. Ovo je vrijeme kada su naši preci prije više hiljada godina prešli sa lovačko-sakupljačkog načina života na naseljeni način života. Naši preci su naučili da razmnožavaju biljke sadnjom sjemena umjesto samo sakupljanjem i konzumiranjem sjemena biljaka tokom ovog perioda. U istom periodu su naučili kako da ukrote životinje umjesto samo da ih love. Ovaj naseljeni agrarno-stočarski način života smatra se predznakom prelaska čovječanstva u narednu fazu. Neolitski period je pokretač mnogih razvoja koji će uticati na sve naredne kulture i današnju civilizaciju. Stručnjaci zbog toga pridaju poseban značaj neolitskom periodu.

Naučni svijet se od 2000. godina posebno fokusirao na proučavanje neolitskog perioda. Kao rezultat ovih studija utvrđeno je da je Anadolija jezgro civilizacije u neolitskom periodu. Prema istraživanjima otkriveno je da se neolitska kultura preko Anadolije proširila na Europu. Više od milion godina nomadskog života stavilo je veliki pritisak na naše pretke u pogledu hrane, sklonište i sigurnog života. Prelaskom u naseljeni način života, ovi problemi počinju da se prevazilaze i postavljaju se temelji naše civilizacijske avanture. Tu se pojavljuje važnost naselja Çay Önü kod Diyarbakır. Çay Önü je mjesto

Više od 5000 godina su u Čajonu u kontinuitetu građeni objekti sa različitim arhitektonskim dizajnom. Ljudska avantura naseljavanja koja je započetla sa nekoliko jednostavnih koliba napreduje korak po korak i dostiže veličinu sela. Kolibe izgrađene kopanjem jame pretvaraju se u rešetkaste, kamenom popločane strukture sa velikim prostorijama dok ljudi savladavaju upotrebu novih materijala. Vrši se dogradnja kuća prema potrebama, a počinje gradnja društvenih i vjerskih objekata. Javljaju se izuzetno dobro osmišljeni arhitektonski elementi kao što su sakralni objekti, javni objekti, pećnice, smetljišta kao i kuće kostiju. Čerpić se prvi put koristi u Čajonu, isto tako ovdje se nalaze i prvi kameni temelji, prvi beton i prvi primjerak podni obloga od mozaika. Naši preci su prvi izgradili objekte i tako uspjeli da žive na određenom mjestu kroz vrijeme. Odlučno su napredovali na teškom putu i korak po korak postavljali put do današnje civilizacije. Razvoju u Čajonu nam pokazuju šta su ljudi bili sposobni učiniti i u budućnosti. U današnjem programu opisali smo vam jedan od najvažnijih koraka današnje civilizacije, 10.000 godina staro naselje Čajonu, u kojem je utvrđen neprekidni kolektivni život u naselju tokom više hiljada godina, kao i prvi mnogi razvoj u historiji čovječanstva. Hvala na pažnji i prijatno!

Do neolitskog perioda dolazi se kao rezultat veoma duge akumulacije i više stoljetnih iskustava. Ovo je vrijeme kada su naši preci prije više hiljada godina prešli sa lovačko-sakupljačkog načina života na naseljeni način života. Naši preci su naučili da razmnožavaju biljke sadnjom sjemena umjesto samo sakupljanjem i konzumiranjem sjemena biljaka tokom ovog perioda. U istom periodu su naučili kako da ukrote životinje umjesto samo da ih love. Ovaj naseljeni agrarno-stočarski način života smatra se predznakom prelaska čovječanstva u narednu fazu. Neolitski period je pokretač mnogih razvoja koji će uticati na sve naredne kulture i današnju civilizaciju. Stručnjaci zbog toga pridaju poseban značaj neolitskom periodu.

Naučni svijet se od 2000. godina posebno fokusirao na proučavanje neolitskog perioda. Kao rezultat ovih studija utvrđeno je da je Anadolija jezgro civilizacije u neolitskom periodu. Prema istraživanjima otkriveno je da se neolitska kultura preko Anadolije proširila na Europu. Više od milion godina nomadskog života stavilo je veliki pritisak na naše pretke u pogledu hrane, sklonište i sigurnog života. Prelaskom u naseljeni način života, ovi problemi počinju da se prevazilaze i postavljaju se temelji naše civilizacijske avanture. Tu se pojavljuje važnost naselja Çay-ınu kod Diyarbakır'a. Çay-ınu je mjesto koje su ljudi neprekidno naseljavali 2500 godina, počevši još od prvog doba. Prvi primjeri današnjih gradova mogu se naći u Çay-ınu. Prvi put u naselju Çay-ınu u historiji kuće su izgrađene po određenom urbanističkom planu. Da bi učvrstili zemlju za izgradnju kuće, ljudi su ovdje gradili prve temelje i pravili prvi beton na svijetu, isto tako prvi put su koristili i čerpić u izgradnji kuća. Eksperti ističu da je riječ o veoma važnim i revolucionarnim pomacima za taj period. Naselje Çay-ınu je zapravo sažetak historije naših naselja, jer objekti u Çay-ınu pokazuju kako smo savladali gradnju kuća od primitivnih koliba do kuća sa magacinima i podrumima. Najvažniji arhitektonski razvoj tog perioda je podna obloga u obliku mozaika koji je prvi put urađen u Çay-ınu i objektu u kojem se on nalazi. Jer ova tehnika podnih obloga, izrađena od crveno obojenog lomljenog kamena, pijeska i gašenog kreča, je preteča mozaika koji će se koristiti stotinama godina kasnije u Rimskom carstvu. Eksperti smatraju da je ova građevina koja je izgrađena velikim trudom iznenađujuća ne samo za svoj period nego i za današnje vrijeme. Još jedan upečatljivi objekat u naselju Çay-ınu je objekat sa kostima. Navodi se da je objekat u kojem je ugrađeno preko 400 ljudskih kostiju unikatan u svijetu, jer ova kuća nije bila samo mjesto za sahrane i žrtvene obrede, već i zgrada u kojoj su se čuvale kosti. Ne postoji drugo mjesto u anadolskoj geografiji i regiji ili njenom neposrednom okruženju gdje je pronađen toliki broj ljudskih kostiju samo u jednom objektu. Naselje Çay-ınu je jedan od najstarijih primjera seoskog života zasnovanog na poljoprivredi i stočarstvu i ukazuje nam na našu prošlost. Neki eksperti kažu da je historija rudarstva u svijetu započela u naselju Çay-ınu, jer utvrđeno je da je bakar prvi put na ovim prostorima najprije prerađivan grijanjem i čekićem, od čega su se izrađivali ukrasi i nakit. Zbog toga naselje Çay-ınu po brojnim razvojima predstavlja prvo naselje na svijetu.

Više od 5000 godina su u Čajonu u kontinuitetu građeni objekti sa različitim arhitektonskim dizajnom. Ljudska avantura naseljavanja koja je započetla sa nekoliko jednostavnih koliba napreduje korak po korak i dostiže veličinu sela. Kolibe izgrađene kopanjem jame pretvaraju se u rešetkaste, kamenom popločane strukture sa velikim prostorijama dok ljudi savladavaju upotrebu novih materijala. Vrši se dogradnja kuća prema potrebama, a počinje gradnja društvenih i vjerskih objekata. Javljaju se izuzetno dobro osmišljeni arhitektonski elementi kao što su sakralni objekti, javni objekti, pećnice, smetljišta kao i kuće kostiju. Čerpić se prvi put koristi u Čajonu, isto tako ovdje se nalaze i prvi kameni temelji, prvi beton i prvi primjerak podni obloga od mozaika. Naši preci su prvi izgradili objekte i tako uspjeli da žive na određenom mjestu kroz vrijeme. Odlučno su napredovali na teškom putu i korak po korak postavljali put do današnje civilizacije. Razvoj u Čajonu nam pokazuju šta su ljudi bili sposobni učiniti i u budućnosti. U današnjem programu opisali smo vam jedan od najvažnijih koraka današnje civilizacije, 10.000 godina staro naselje Čajonu, u kojem je utvrđen neprekidni kolektivni život u naselju tokom više hiljada godina, kao i prvi mnogi razvoj u historiji čovječanstva. Hvala na pažnji i prijatno!

Ovde je radio Glas na Türkiye, počitovane slušatelji, dobar dan u studiju Tova Ankara. Danas je 22. septembra 2026. vtornik. Ja započuvam našata emisija na makedonski jazik koja se emituva svekoj den od 11. do 11. časot i 30 minuti spored tursko vreme, odnosno od 10. do 10. časot i 30 minuti spored srednjoevropsko vreme. Našite emisije možete da ga slušate preko satelitot Truksa 4 ASO tehnički parametri, frekvencija 12.092 MHz, polarizacija horizontalna, simbolna stavka 27.500, fek 5/6. Reprizata na emisijata možete da je slušate svekoj večer od 24 časa i 30 minuti do 1 časa od popolnog spored tursko vreme, odnosno od 23 časa i 30 minuti do 24 časa od spored srednjoevropsko vreme. Na početku kad slušate vesti, potom kad slijedi redovna programa, potragite na Palestina i nezinatarske istorije.